0: La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwan Cusca.
1: Hanwan Cusca.
0: Turi ñañaikuna, chuyak el jamanta, huk patachaita yachaikusun.
1: Huk patachaita yachaikusun.